0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Radio Skive. Station. Lær musik.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen?
1: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Din station

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Illibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Radio Skive. Klokken er 05.
1: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Godmorgen.

sagde, det her skulle være så hårdt.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg har det sådan.
16: Du har vundet en million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede,
16: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Radio Skive.
0: station. Mere musik.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. I dag behandler Københavns Byret sagen mod en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have slået en svensk mand, som få dage senere afgik ved døden. Det skete under et VM-arrangement på Islands Brygge. Sagen har fået stor politisk opmærksomhed. Den 31-årige er nemlig tidligere straffet for grov kriminalitet, men står kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. I kølvandet på sagen vil regeringen nu skærpe straffen for vold, der ender med døden, hvis gerningsmanden er tidligere straffet. Den 31-årige nægter sig skyldig.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får skydevær en overgang også regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen så begynder det at klare op lidt med fra sol eller fra syd. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind fra øst. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu er der 9 grader i Lime og Vinderup, 10 grader i Breum, Skive og i Stoholm.
4: Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Det er Taylor Swift, der her synger I Knew It, I Knew You. Vi er på 5 minutter efter klokken 6 her en onsdag morgen. Jeg er Jan Bjerg med studiet indtil klokken den rammer 10. Og her er så Kelly Clarkson til at stå op til her med My Life Would Suck Without You. Godmorgen.

0: Rigtig flot musik her onsdag morgen på Radio Skiven. Det er Pil sammen med Kind mod Kind, og jeg mener det stadig. Lige om et øjeblik, så står jeg også klar med mere god musik i form af noget finsk. Det er nemlig The Rasmus og In the Shadows.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen og Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Godmorgen.
0: Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Radio Skive, din station med mere musik her. Det finske The Rasmus og In The Shadows. Så senere på morgenen, så skal vi også se og have fundet en vinder, som faktisk skal overrække en buket til dronning Mary nu her på fredag. Så mere om det senere. Det her, det er Radio Skives morgenradio. Husk, når klokken den er 6:30, så får du selvfølgelig også en nyhedsopdatering. Klokken sneser på 9 minutter fra klokken 6:30, og her er der så også besøg af Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake.

0: Klokken er 6:30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den kommende forpagter skal være med til at sætte retningen for Skive Teaters udvikling og skabe et spændende og bredt program, med plads til både etablerede kunstnere, lokale kræfter, vækstlag og nye idéer. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider, der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte under halvtag eller indendørs. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
4: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
5: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
6: Nu vil du rive i papir og vinde et
5: hår. Hukorm.
6: Holder mit hår.
5: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
6: Jeg elsker kun dig.
7: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
8: Det er Kasper for Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
11: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
12: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
13: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
12: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
14: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
15: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ønsket af Carsten, her var det belgiske Stromae med Allons on Dance.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os lige kigge lidt ud i trafikken og se, hvordan den gebærder sig her for morgenen. Lige nu der er der i hvert fald ingen fotovogne ude. Så meget kan jeg det i hvert fald fortælle dig. Og ellers, ja, så skal du stadigvæk lige være opmærksom på, at der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 hele tre steder. Og det er først ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og så er der også trafiklys ved Bredbækvej i Vam, og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Og efter Søndetise mod færgen på Sundsørvej, så er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Drøvden i Struer mod Vinderup er spadet frem til den 14. november. Og så husk, der er ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spadet i etaper. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.

0: 11 minutter til klokken 8. Radio Skive her med Termann og Blomster. Inden vi når nyhederne, så får du også lige Mille her, og du må ikke gå.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den kommende forpagter skal være med til at sætte retningen for Skive Teaters udvikling og skabe et spændende og bredt program, med plads til både etablerede kunstnere, lokale kræfter, vækstlag og nye idéer. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider. Der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte under halvtag eller indendørs. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får skydevær en overgang også regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen så begynder det at klare op med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra øst. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu er der 9 grader i Lime og Vinderup, 10 grader i Breum, Skive og i Stoholm. Let's go. Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Vi er Radio Skive. Det her, det er din morgen. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på Radio Skive. Det er vi jo rigtig glade for. Jeg er Jan Wjerm, står her ind til klokken, den rammer 10, og byder nu på god musik fra Sienna Spiro. Det er her med den nye lyd, Material Lover. Og når jeg nu siger, at den nye lyd, det er den nye lyd, der kommer ud af England. Den er faktisk slet ikke så tosset endda.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
2: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Radio Skive, din station med mere musik. Her er det Robbie Williams og Let Me Entertain You. Ja, lad os underholde dig. Jeg håber, du nyder musikken også her fra Radio Skives morgenradio. Og lidt senere på morgenstunden, så skal vi også have fundet en heldig lytter, som er blevet trukket ud blandt rigtig, rigtig, rigtig mange, som skal have lov til at overrække dronning Mary en buket nu her på fredag, når kongeparet kommer på besøg. Så lyt med i timen mellem 8 og 9, og så også hold dig ved din telefon. Det vil jeg anbefale dig i hvert fald. Det vil være en rigtig god idé. Så watch out for, at jeg ringer til dem. Her er Alice Gaudinho i selskab med Sheena, her hvor klokken den er 9 minutter fra klokken 7:30. Godmorgen.

Harry Styles var det her på Radio Skive med American Girls. Vi er 3,5 minutter fra klokken 7:30, hvor der selvfølgelig også er den første gang morgensport. Og efter sporten, der skal vi også en tur ud i trafikken, så hvis du har set noget på din vej, hvor du tænker, det skal jeg altså lige nævne i radioen, så skriv endelig til studiet enten på vores Snapchat, som du finder under Radio Skive ud i 1, eller så kan du altså også smide en sms på 26 39 1000. Lad os så lige hive fat i det er sådan lidt sjov musikalsk forening, for det er svenske Tovelo og belgiske Stromae, så her er The Fleur.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske U21-landshold i fodbold skal ud i playoff-kampe for at sikre sig en billet til EM næste sommer. Det står klart efter, at Danmark spillede 0-0 hjemme mod Belgien. Dermed bliver Belgien siddende på førstepladsen, som giver direkte billet til EM, mens Danmark i november skal ud i to playoff-kampe mod en toer fra en af de andre kvalifikationsgrupper. Englands anfører Harry Kane tangerede i aftes Peter Shiltons 36 år gamle rekord for flest kampe for nationalmandskabet, og det gjorde han med manér. Kane scorede 2 gange i 3-0-sejren over Tjekkiet i Nations League. Det var mål nummer 90 og 91 i kamp nummer 125. Med sejren er England på 9 point efter 4 kampe i gruppen. Den fører sig Spanien med 12 point efter at verdensmesterne vandt 2-1 i Kroatien. Fodboldstjernen Lionel Messi sagde natten til i dag dansk tid farvel til det argentinske landshold, og selvfølgelig scorede han. Det skete på straffespark til slutresultatet 3-0 i sejren over Benin, der blev spillet på hjemmebane i Buenos Aires. Messi leverede også en assist til de 2 andre argentinske mål. Cristiano Ronaldo erkender nu, at han gik over stregen, da han forlod det portugisiske landshold i København. Superstjernen undskylder og siger, at ansvaret er hans eget. Ronaldo forklarer, at han følte sig svigtet af landstræneren, som ifølge Ronaldo havde brudt et løfte. Men det ændrer ikke på, at han selv tog beslutningen om at rejse. Han accepterer derfor også en eventuel straf og siger, at han fortsat vil spille for Portugal.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af Fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen. Når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hankook. Smag forskellen.
5: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
9: Camping, den frie ferieform.
10: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i eg eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
11: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
12: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
13: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
14: Få din tur til Fodderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Fodderup i Åsted. Tjek futterup.dk.
15: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
16: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Vi befinder os tilbage i 1997 her en onsdag morgen på Radio Skive. Det er Robin og Show Me Love. Og så er vi også kommet 9 minutter efter klokken 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så kan jeg fortælle dig, at der er stadig opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og så er der også trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så er der på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Og efter Søndertise mod færgen på Sundsørvej, så er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Og hvad har vi så ellers? Jo, Højgade i Skive er stadigvæk spadet frem til den 31.12. Det er i forbindelse med kloakarbejde, der vil også være skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Radio Skive her med Sam Fell featuring nederlandske Rani her med Post Malone. Vi er også på 13 minutter i 8. Og den her dag i dag, onsdag, den kommer sådan til at give sådan lidt forskellige temperaturer her, afhængig af, hvor du befinder dig i Danmark i dag. Det koldeste sted, det er faktisk her i Skive og Sallingområde på en 12-15 grader, og så hvis man bare tager lidt længere sydpå her i Jylland, så kan man faktisk, hvis man kommer omkring Esbjerg, kan jeg se 18 grader, og så hvis du vil en tur til Grænse, ja, så er der 19 grader dernede. Ja, så man må da sige, der er lidt pænt forskel i temperaturerne, så københavnerne, de får 17 grader i dag, og på Fyn, ja, der er det så også 17 grader. Og nu når jeg siger Fyn, så ved jeg ikke, om det er gået din næse forbi, at i morgen, der er der jo national brunsvigerdag. Og det plejer vi også at fejre her i radioen, så jeg tænker, vi skal have fundet noget brunsviger til i morgen. Så hvis du har et godt tip, hvor jeg skal få den bedste brunsviger her i Skive, så smid mig lige en sms på 2639 1000, hvor jeg finder den bedste brunsviger, så tror jeg, vi skal have handlet der i morgen. Og så have lidt brunsviger her på stationen. Det plejer vi ikke at sige nej til at spise brunsviger. Her er Lloyd Andre 3000 og Dedication to My Ex. Det her er Radio Skives morgenradio. Vi befinder os 12 minutter fra klokken 8. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.
21: Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg forsøger at give dig en rigtig god start på dagen. Og husk, det er i næste time, vi skal have fundet en lytter, som skal overrække dronning Mary en buket blomster. Hold dig ved din telefon. Det kunne være, det var mig, der ringede til dig. Så ja, hold dig ved telefonen. Her føres op mod nyhederne her kl. 8. Der byder jeg på Sas og Tina Cousins. Her er Mysterious Times. Godmorgen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kaserne. Arrangementerne var for nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, natur, kultur og fællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Furesund-egnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen, og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Furesund-egnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. Forprojektet begyndte 1. september, og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugers behov og kulturhusets funktioner. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne og vejret her for i dag. Ja, for uden at trække det. Ja, det er mig, der er plat igen. Så får vi altså skydevær en overgang også i regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen så begynder det altså at klare op lidt mod syd. Temperatur 12-17 grader, så en svag til jævn vind fra øst. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, så en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu 9 grader stadigvæk i Lime og Vinderup 10 grader i Breum, Stoholm og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så blev jeg faktisk lige tippet her, at der står en fotovogn på Limfjordsvej i Nykøbing og på Presbrovej i Østerjølby. Ja, så vær lige opmærksom på de to her på Mors. Og her omkring Skive, der står der ikke nogen fotovogne indtil videre. Og lad os lige prøve at se, hvordan den lokale trafik, den gebærder sig lige her i øjeblikket. På Ringvej Syd i vestgående retning, der er der noget langsom trafik i øjeblikket. Der er der også omkring rundkørslen ved Resen på vej ind mod Skive, når du kommer fra Vesterlyby. Og også fra Vesterboulevard ud mod rundkørslen ser det også ud til, at der er noget langsom trafik. Og så stadigvæk mellem de to rundkørsler ved Dommerby og Højslev. Ja, der ser det også ud til at være lidt langsom trafik. Og hvad har vi så ellers? Jeg skal i hvert fald lige minde om, at der er stadigvæk lysregulering 3 steder på rute 16. Det er ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og sandelig også i Skave. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Lucas Graham på Radio Skive og To Know A Girl. Vi er kommet på 6 minutter efter klokken 8. Jeg, Jan Bjerg, står stadig her i studiet frem til klokken, den er 10. Og det er i den her time, vi skal have fundet en lytter, som er så heldig og skal overrække en buket blomster til vores dronning Mary nu her på fredag, når kongeparet gæster Skive. Så hvis du har tilmeldt dig konkurrencen blandt de masser af hunder, der har budt sig til, jamen så hold dig ved din telefon. Det kunne være, det er mig, der ringer til dig. Lad os så gå lidt tilbage i tiden her sammen med Alcazar og This Is The World We Live In. Endnu gang, pænt godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum for Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
2: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv? 3-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.
22: Om lidt så ringer vi også op til en heldig lytter, som skal have lov til at overrække en buket blomster til vores Bloody Mary nu her på fredag, når kongeparret gæster Skive. Så hold dig her. Nu er der Roxette, Sleeping in My Car.

0: Nu stod jeg ellers og oversatte den her til dansk og sang lidt med på den. Ole, han synes faktisk, at det lød godt. Sover i min vin. Og du synes så, at det lød godt. Hold nu op. Nu skal du ikke holde dig tilbage.
1: Jeg har da en god sangstemme.
2: Jeg synes, How Do You Do, den vil være bedre. One Skjern.
0: Ja, One Skjern, ja. Nå, klokken steg sig på 9 minutter fra klokken 8:30. Og nu skal vi have afsløret, Ole.
2: Ja.
0: Hvem det er, der skal overrække en buket til dronning Mary.
2: Ja.
0: Og nu vil jeg prøve at ringe op til en heldig lytter her, og så se, om vedkommende har lyst til at snakke med os. Så lad os prøve her.
3: Hallo?
0: Det er Jan fra Radio Skive. Er det Amalie?
3: Ja, det er det.
0: Amalie, du er tidlig op i dag, eller hvad?
3: Det er jeg da. Jeg skal ud på skolen.
0: Det skal du nemlig. Amalie, vi har jo haft sådan en konkurrence kørende sammen med Skive Folkeblad, hvor vi skal have fundet en passioneret royalist. Er du det?
3: Det er jeg da.
0: Jamen, hvad er det, der gør, at du er royalist?
3: Altså, det ved jeg ikke. Jeg har bare sagt noget lige fra barnsben af. Og ja, så vi var over og se ham, da han fyldte 50 år. Og så, da han blev kronet der i januar, var vi også over at se ham.
0: Ja.
3: Og så har vi også flere gange, når dronningen har været på slottet over i Aarhus, så har vi også været over at se det.
0: Ja.
3: Hun har stået på balkongen.
0: Men mellem os to, der er altså også noget fascinerende over kongehuset, er der ikke det?
3: Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er sådan helt specielt.
0: Ja. Amalie, du har noget at glæde dig til i dag, fordi på fredag, der er det dig, der skal overrække buketten til dronning Mary.
3: Ej, det er jeg virkelig glad for.
0: Du lyder næsten helt grødkval her.
3: Ja. Ej, det er virkelig en stor ære.
0: Ved du hvad, det er jeg så glad for at høre, at du bliver sådan ramt, så har vi også fundet den rigtige.
3: Ja.
0: Har du været til at sige noget?
3: Ej, jeg ved ikke lige. Jeg er virkelig bæret over det.
0: Amalie, det er jeg rigtig glad for. Hvis du lige bliver hængende her, så skal vi to lige aftale nogle detaljer. Skal vi sige det?
3: Yes, selvfølgelig.
0: Og så tillykke med det.
3: Tusind tak.

Åh, ja, det var da dejligt at snakke med Amalie, og Amalie, ja, kunne så for også fortælle, hun glæder sig helt vildt til det her med at skal overrække dronningen en buket blomster. Så stor tillykke til Amalie, det er jo skønt, når det sådan rammer det rigtige sted her, at ja, vedkommende virkelig er super royalist.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske U21-landshold i fodbold skal ud i playoff-kampe for at sikre sig en billet til EM næste sommer. Det står klart efter, at Danmark spillede 0-0 hjemme mod Belgien. Dermed bliver Belgien siddende på førstepladsen, som giver direkte billet til EM, mens Danmark i november skal ud i to playoff-kampe mod en toer fra en af de andre kvalifikationsgrupper. Englands anfører Harry Kane tangerede i aftes Peter Shiltons 36 år gamle rekord for flest kampe for nationalmandskabet, og det gjorde han med manér. Kane scorede 2 gange i 3-0-sejren over Tjekkiet i Nations League. Det var mål nummer 90 og 91 i kamp nummer 125. Med sejren er England på 9 point efter 4 kampe i gruppen. Den fører sig Spanien med 12 point efter at verdensmesterne vandt 2-1 i Kroatien. Fodboldstjernen Lionel Messi sagde natten til i dag dansk tid farvel til det argentinske landshold, og selvfølgelig scorede han. Det skete på straffespark til slutresultatet 3-0 i sejren over Benin, der blev spillet på hjemmebane i Buenos Aires. Messi leverede også en assist til de 2 andre argentinske mål. Cristiano Ronaldo erkender nu, at han gik over stregen, da han forlod det portugisiske landshold i København. Superstjernen undskylder og siger, at ansvaret er hans eget. Ronaldo forklarer, at han følte sig svigtet af landstræneren, som ifølge Ronaldo havde brudt et løfte. Men det ændrer ikke på, at han selv tog beslutningen om at rejse. Han accepterer derfor også en eventuel straf og siger, at han fortsat vil spille for Portugal.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af Fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået vinterdæk på endnu? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Det ligger på Bjørnevej i Skive. De reparerer alle biler, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend, og husk, de opbevarer selvfølgelig også din dæk. Plovmand Auto Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
8: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
10: Nu vil du rive i papir og vinde et
9: hår. Hukorm.
10: Holder mit hår.
9: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
10: Jeg elsker kun dig.
11: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
12: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
13: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
14: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
15: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
14: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
16: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Det er Robbie Williams her på Radio Skive med Rock DJ. Klokken den sneser på 20 minutter i 9.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Skal du bevæge dig ud i trafikken, og du befinder dig på Mors, så vær lige opmærksom på, at på Limfjordsvej i Nykøbing står der en fotovogn, og det gør der også på Præstbrovej i Østerjølby. Der er stadigvæk midlertidig lysregulering tre steder på rute 16. Det er ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave. Og så er der opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: Du lytter til Radio Skive.

14 minutter til klokken, den er 9. Radio Skive her med Thor Farlov med vind og vejr. Ja, min mave står simpelthen og rumler stadigvæk, og det er jo stadigvæk, fordi det er jo national brunsvigerdag i morgen, og allerede nu så er mundvanden begyndt at løbe efter brunsviger, men sådan er det jo så meget. Her er Rune Rask, Kampen Vejrblæst og Back to Back og Adam.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, man. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kaserne. Arrangementerne var for nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, natur, kultur og fællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Furesund-egnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen, og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Furesund-egnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. Forprojektet begyndte 1. september, og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugers behov og kulturhusets funktioner. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde. Det danske olieforbrug er nu på det laveste niveau siden 1972, og det er elbilerne, der er med til at trække forbruget ned. Det oplyser Mobility Danmark ifølge nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder. På 5 år er antallet af benzin- og dieselbiler faldet med næsten 600.000, mens der er kommet over 700.000 elbiler på vejene. Sidste år faldt forbruget af olieprodukter med knap 6%, og siden 2019 er danske familiers udledning fra benzin og diesel faldet med 1,9 millioner ton, skriver mediet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skydevær en overgang også regn sydfra midt i løbet af i eftermiddag, så begynder det altså at klare op lidt mod syd. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, der er så en svag til jævn vind fra øst. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, så en svag til jævn vind fra sydøst.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der står en fotovogn på Limfjordsvej i Nykøbing, og hvis du kommer på Presbrovej ved Østerjølby, så er der også en fotovogn på spil der. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Lost Frequencies og Are You With Me. Husk stadigvæk, du kan jo også ønske musik, hvis du skulle have lyst til det. Det er ved at smide en sms på 26 39 1000. Du kan altså også bruge vores Snapchat, som du stadigvæk finder under Radio Skive ud i et. Så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for dig. Her er der et nummer, du ikke behøver at ønske. Det er Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro. Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lotto millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
12: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Stella Lefty og Boston her på Radio Skive, hvor vi også befinder os 6 minutter fra klokken 9:30. Nu skal Ole og jeg lige til at svede lidt, så vi spiller lige lidt musik, og så kan du få sport der bagefter. Her er der så besøg af Tate McRae og You Broke Me First.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske U21-landshold i fodbold skal ud i playoff-kampe for at sikre sig en billet til EM næste sommer. Det står klart efter, at Danmark spillede 0-0 hjemme mod Belgien. Dermed bliver Belgien siddende på førstepladsen, som giver direkte billet til EM, mens Danmark i november skal ud i 2 playoff-kampe mod en toer fra en af de andre kvalifikationsgrupper. Englands anfører Harry Kane tangerede i aftes Peter Shiltons 36 år gamle rekord for flest kampe for nationalmandskabet, og det gjorde han med manér. Kane scorede 2 gange i 3-0-sejren over Tjekkiet i Nations League. Det var mål nummer 90 og 91 i kamp nummer 125. Med sejren er England på 9 point efter 4 kampe i gruppen. Den fører sig Spanien med 12 point efter at verdensmesterne vandt 2-1 i Kroatien. Fodboldstjernen Lionel Messi sagde natten til i dag dansk tid farvel til det argentinske landshold, og selvfølgelig scorede han. Det skete på straffespark til slutresultatet 3-0 i sejren over Benin, der blev spillet på hjemmebane i Buenos Aires. Messi leverede også en assist til de 2 andre argentinske mål. Cristiano Ronaldo erkender nu, at han gik over stregen, da han forlod det portugisiske landshold i København. Superstjernen undskylder og siger, at ansvaret er hans eget. Ronaldo forklarer, at han følte sig svigtet af landstræneren, som ifølge Ronaldo havde brudt et løfte. Men det ændrer ikke på, at han selv tog beslutningen om at rejse. Han accepterer derfor også en eventuel straf og siger, at han fortsat vil spille for Portugal.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Græskarle, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
4: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
5: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
10: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
11: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
12: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
15: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at

Limfjordsvej i Nykøbing og på Præstbrovej i Østerjølby. Og så er der stadigvæk midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Stadigvæk også trafiklys ved Bredbækvej ved Vam, og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi er nået til vejs inde på morgenradioen her for i dag. Jeg er Jan Bjerne tilbage igen i morgen eftermiddag, hvor jeg sender live fra seniormessen i KCS her i Skive. Så i morgen der er det Kenneth, der får lov til at stå tidligt op. God dag til dig, og så lad os slutte her med ugens tester. Og ugens tester kommer fra Madonna og Charlie XCX med Dance Terrier. Ha' det godt. Hej.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vagte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
2: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Skyet og en overgang af regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Temperatur imellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra øst. I aften og først på natten stadigvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn. Temperatur imellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. I øjeblikket er der 10 grader i Lima og Vinderup og 11 grader i Breum, Skive og Stoholm.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland, og du fik her Malte Ebert, og den hedder Sæt det fri. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 6 minutter over 10. Lige om lidt så er der mere dansk til dig fra Albert Heath og Darlin, og den hedder Lille Hus i Jylland. Men først så skal vi have fat i en dansk kvinde, næsten lokal. Her er det Stine Bramsen og Karma Town.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
2: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding. Æblets by, 10. og 11. oktober.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 3-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Det er slet ikke så tosset med lidt formiddagsrock fra to af, ja, jeg tør nok sige, verdens hæseste stemmer. Her var det nemlig Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love. Klokken er blevet 19 minutter over 10. Du lytter til din formiddag på Radio Skive. Og har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Vi starter med en fotovogn, der står på rute 13 Hovedvejen i Aalestrup, på Limfjordsvej i Nykøbing, og så er der også en fotovogn på Præstbrovej i Østre Jølby. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og så er der opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og til slut så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Caesar, Justin Timberlake fik du her på Radio Skive i din formiddag, og det gjorde dem med nummeret The Other Side. Lige nu, der skal vi over til Bebe Rexha, der får lidt hjælp af Faithless her på New Religion.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
4: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
5: Nu vil du rive i papir.
4: Hukkorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
6: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 3-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
8: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest og mulighed for opbevaring til kun 385 kroner per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
9: Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
10: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
12: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

En kvinde, vi desværre ikke har blandt os længere, Amy Winehouse. Hun kom jo med i Club 27 og døde som 27-årig. Desværre alt for tidligt. Her fik du hende med hende his helt store gennembrudshitter Rehab. Lige nu, der skal vi hjem til det danske. The Minds of 99 er klar her med deres seneste 9 mm.

0: Her i dag kl. 17, der er der trav på Skive Travbane, og jeg har ringet til direktør Peter Artenskjold. Hej Peter.
1: Hej, hej.
0: Hvad er det, der skal ske i dag?
1: Jamen, vi skal have endnu et fantastisk travløb ude på Skive Travbane ved 6-5 dage, så det tegner godt.
0: Og det bliver også nogle rigtig gode løb, kan I forstå?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan forvente. Der er i hvert fald fine fyldte felter og masser af gode heste i dag.
0: Og hvad med forplejningen derude? Er den også god, som den plejer at være?
1: Det er den i hvert fald. Der er åben alle de steder, der plejer at være, både i restaurant og under.
0: Så generelt en spændende dag, hvis man kigger ud til Skive Trav?
1: Jeg vil sige, man går glip af noget, hvis man ikke kigger forbi.
0: Okay. Jamen, den opfordring, den er her med at give videre.
1: Tak for det.
0: Og så må du have en god dag og held og lykke med travet.
1: Jo, mange tak.

Nick og Jerry fik du her med Magisk. Har du et musikønske denne formiddag, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Lige nu der skal vi over til Cat's Eye, der er klar her med Animal.

I knew it, I knew you, sang her Taylor Swift. Om 11 minutter, så er klokken 11, og så skal du have en smitten omgang nyheder i nakken. Ja, du skal. Men inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Erika Jane, og den hedder Lige Så Ligeglad. Allerførst så er det dog her Alex Gaudino i selskab med Sheena på den her, der hedder Watch Out.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
19: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vakte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
2: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Skyet og en overgang af regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra øst. I aften og først på natten stedvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. I øjeblikket er der 12 grader i Breum, Lima og Vinderup, 13 grader i Stoholm og 15 grader i Skive.

Klokken er blevet 5 minutter over 11, og her fik du Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Mit navn er Ole Sjælland, og har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radioskive ud i et. Smeden, han har benyttet sig af sms'en. Han vil nemlig rigtig gerne høre Sam Smith, og den her, der hedder I'm Not The Only One.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nr. 1 i Skive.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: Kå for nødplan. For Kims.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

19 minutter over 11, og her var det Linkin Park for fuld udblæsning på What I've Done. Ønsket på sms'en 2639-1000 af Pia. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men inden da, så får du her Alex Warren. Der er klar i din højtaler med den her, der hedder Passenger.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket er der fartkontrol på rute 13, hovedvejen i Aalestrup, på Limfjordsvej i Nykøbing og på Præstbrovej i Østerjølby. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, i Skave og ved Mønsted Skole. Ligeledes er der opsat trafiklys på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Tate McRae fik du her med Greedy. Og så har jeg lige fået en mail, hvor der står, at der er blevet fundet en killing på en 8-12 uger på Blistrupvej i Skive. Den er ved siden af hjælpemiddelcentralen, så den kan altså have gemt sig på en af bilerne derudefra. Den er sort og hvid. Det er en hundkat, der er ingen chip eller øremærke, og den havde på et tidspunkt et godt halsbånd på. Så hvis du savner katten, ja, så skal du altså ud til hjælpemiddelcentralen på Blistrupvej i Skive og lede efter den. Lige nu der er det Madonna og Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
3: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
4: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
5: Kom og vær med, når kongeparret gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
7: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
11: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
12: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
13: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag på Radio Skive.

0: I Don't Feel Like Dancing. Her var det genhør med Sister Sisters. Den 9. oktober, der er det nok ikke nogen hemmelighed for dig, der kigger kong Frederik og dronning Mary forbi Skive. Og i den anledning, så skulle vi jo finde en, der skulle overrække en buket til dronning Mary. Og min gode kollega Jan Bjergum, han fandt en vinder her i morges, og det lød sådan her.
1: Hej.
2: Det er Jan fra Radio Skive. Er det Amalie?
1: Ja, det er det.
2: Amalie, du er tidlig op i dag, eller hvad?
1: Det er jeg da. Jeg skal ud på skolen.
2: Det skal du nemlig. Amalie, vi har jo haft sådan en konkurrence kørende sammen med Skive Folkeblad, hvor vi skal have fundet en passioneret royalist. Er du det?
1: Det er jeg da.
2: Jamen, hvad er det, der gør, at du er royalist?
1: Altså, det ved jeg ikke. Jeg har bare sagt noget lige fra barnsben af, og ja, så vi var over og se ham, da han fyldte 50 år. Og så, da han blev kronet der i januar, var vi også over at se ham.
2: Ja.
1: Og så har vi også flere gange, når dronningen har været på slottet over i Aarhus, så har vi også været over at se det.
2: Ja.
1: Hun har stået på balkongen.
2: Men mellem os to, der er altså også noget fascinerende over kongehuset, er der ikke det?
1: Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er sådan helt specielt.
2: Ja. Amalie, du har noget at glæde dig til i dag, fordi på fredag, der er det dig, der skal overrække buketten til dronning Mary.
1: Ej, det er jeg virkelig glad for.
2: Du lyder næsten helt grødkval her.
1: Ja, ej, det er virkelig en stor ære.
2: Ved du hvad, det er jeg så glad for at høre, at du bliver sådan ramt, så har vi også fundet den rigtige.
1: Ja.
2: Har du været til at sige noget?
1: Ej, jeg ved ikke lige, jeg er virkelig bæret over det. Tusind tak.
3: Du lytter til Radio Skive. Skive.

Hammerne fest lidt nummer her fra Benjamin Hav og familien. Vi var en tur i Portugal. Og vi bliver lidt i de glade toner her, nemlig Daft Punk i selskab med Pharrell på den her, der hedder Get Lucky.

Martin Garrix og Ed Sheeran var gået sammen om det her nummer, der hedder Repeat It. Klokken nærmer sig med hastige skridt 12. Inden da så skal vi forbi Cat's Eye og den, der hedder Gabriella. Men først så får du her Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og Stor Mand. Og så kan du godt begynde at finde madkassen frem.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vakte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især på fredag fra 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45, der vil være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyet og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra øst. I aften og først på natten stedvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. I øjeblikket er der 13 grader i Breum, Lime, Vinderup og Stoholm og 15 grader i Skive.

5 minutter over 12 er mit uge efterhånden blevet, og her fik du Harry Styles med American Girls. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Peggy Goo og Araya Star klar med det nummer, der hedder Woman. Men først så skal vi have lidt Uptown Funk. Det kommer fra Mark Ronson og Bruno Mars. Velkommen til.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det var Allan, der havde ønsket TV2 og hele verden fra forstanden. Han havde skrevet ind til mig på sms'en 2639 1000. Den kan du jo altså også benytte dig af. Eller find os på Snapchat'en Radioskive ud i et. Klokken er blevet 20 minutter over 12. Og det er blevet tid til ugens tester. Den kommer fra Madonna og Charlie XCX. Og det her er nummer, der hedder Danceteria After Hours. Du får den her på Radioskive.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radioskive.

0: Her var det uro, der tog os med på Godthåbsvej. Lige om lidt, så skal vi have mere dansk. Det kommer fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det? Men først så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på Herningvej ved Tvis, på rute 13, hovedvejen i Ålestrup, på Limfjordsvej i Nykøbing og på Præstbrovej i Østerjølby. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg i Skave og ved Mønsted Skole. Og der er ligeledes opsat trafiklys på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
3: Vi har altid delt historier. Og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
9: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
11: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
12: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
13: Nu vil du rive i papir.
12: Hugorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
13: Jeg

Så var vi en smut tur tilbage i 80'erne i selskab med Erasure her med Olamour. Vi skal hjem til det danske her, nemlig Hjalmar og Katinka, og den her, der hedder Værd at vente på.

Seneste fra HKOM, det er den her, der hedder Forfra Sårbar. Og vi var også lige med Tobias Rahim på Mookie Bar. Nyhederne, de er på vej til dig om 12 minutter. Inden da, så skal vi forbi Christoffer, ham med gitaren, men allerførst så går turen til Irland. Her finder vi nemlig U2, og den her, der hedder Beautiful Day.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I aftes blev budget 2027 vedtaget i Skive Byråd. Bag budgettet står et flertal bestående af Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance. Kommunen har siden 2021 ekstraordinært indfriet gæld for 266 millioner kroner, hvilket har reduceret udgifter til renter og afdrag betydeligt i de kommende års budgetter. Jeg er rigtig glad for, at vi lykkedes med at lande et budget med store anlægsinvesteringer, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at kommunen står et stærkt sted økonomisk, fordi byrådet gennem mange år har prioriteret ansvar økonomistyring og nedbringelse af gælden. Det betyder, at vi nu kan investere markant i både udvikling og velfærd, uden at bringe den økonomiske balance i fare, slutter borgmesteren. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider, og der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen Bag. Og i æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. To fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de to mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Skyet og en overgang af regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Temperatur er mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra øst. I aften og først på natten stadigvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn. Temperatur er mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. I øjeblikket er der 12 grader i Lima og Vennerup og 13 grader i Breum, Skive og Stoholm.

6 minutter over 8 siger mit ur. Og her fik du masteren i selskab med Tobias Rahim på Savner et menneske. Dit sludder sig så lidt en times tid endnu. Det er mig. Jeg hedder Ole Sjælland. Og lige om lidt, så skal vi have fat i The Script. Og den hedder Man in the Arena. Men først, så er der her Maroon 5 og One More Night. Husk også, at sms'en den er åben. Det er den på 26 39 1000, hvis du sidder og brænder ind med et musikønske.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen.

Tilbage fra dengang, hvor fredagsslik det bestod af en post popcorn. Her var det AC/DC, You Shook Me All Night Long. De var ønsket på sms'en 2639-1000, og det var de af bundemanden. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Nick og Jay, og den her, der hedder KBH.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der står fortsat en fotovogn på Herningvej ved Tvis, på rute 13 i Hovedvejen i Aalestrup, på Limfjordsvej i Nykøbing og på Præstbrovej i Østerjølby. Og så er der opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, i Skave og ved Mønsted Skole. Og ligeledes er der opsat trafiklys på Brødbækvej ved Vam, og det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, hedder det. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive.

Tones and I fik du her med Dance Monkey. Lige om lidt, så skal vi en lille tur tilbage i tiden, men først så er det her Olivia Rodrigo, og den her, der hedder Drop Dead.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider. Æbler, der mostes i tonsvis. Foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding. Æblets by. 10. og 11. oktober.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimist Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker treretters showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
7: Det er Kasper for Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
8: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
0: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Mere musik til

Vi var tilbage i det her herrens år 1987. Her var det Pet Shop Boys og det gamle Elvis-nummer Always On My Mind, som jo egentlig er skrevet af Willie Nelson. Ja, så fik du også lige den med. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage til 80'erne sammen med Aqua, men først er det her Pil og Kind mod Kind, og den her, der hedder Jeg mener det stadig.

Ready, det var her Somber, og vi var også lige en tur tilbage i 80'erne i selskab med Aqua, og den hedder Back to the 80's. Mit navn er Ole Sjælland, jeg skal til at dappe ud af studiet nu. Jeg vil overlade knapperne til Kenneth Lauritsen, der er med dig lige efter nyhederne her kl. 14. Jeg vil slutte af i selskab med The Weeknd og Blinding Lights, og kan du så hygge dig, indtil vi høres ved igen. Hej hej.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Tag på efterårstur i Flækgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det kunne være gået helt galt, da der tirsdag formiddag blev anmeldt brand på Flextrim i Glyngøre. Det var en ansat, der opdagede, at der var flammer i udsugningsanlægget. Han gik straks i gang med at slukke ilden, samtidig med, at der blev ringet efter politi og brandvæsen. Da vi ankom, var ilden slukket, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at det var billigt sluppet med sodskader på udsugningen. Rørene løber gennem hele fabrikken, så det kunne være gået helt galt. Der har natten mellem mandag og tirsdag været indbrud i en villa på Åkærsvej nær Breum. Der er tale om en villa under renovering, så der var sat en plade for den ene dør. Den har tyvene taget af, hvorefter de har haft adgang til hele huset. Der er stjålet to skruemaskiner med ekstra batterier samt en borehammer. Der er ikke sat værdi på kosterne, oplyser lokalpolitiet i Skive. I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliarder kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver, ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyet og en overgang regn sydfra, men her hen over i eftermiddagen, så kommer det til at klare lidt op, og vi får temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag 10 jordvind fra øst. I aften og først på natten stedvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn, og så temperatur mellem 8 og 13 grader og svag 10 jordvind fra sydøst. De lokale temperaturer lige nu 13 grader i Lime og Vinderup og 14 grader i Breum, Skive og i Stoholm.

0: Vi var en tur forbi Boston her sammen med Stella Lefty, og så er vi også 5 minutter efter de 14. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til din eftermiddag her midt på ugen onsdag. Jeg er Kenneth, og med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Hej Katrine.
1: Hej Kenneth.
0: Du er med her hjemvendt fra det spanske.
1: Ja.
0: Hvordan er det gået?
1: Det er gået virkelig, virkelig godt. Du var virkelig en fed tur. Det eneste lidt underlige, det var, jeg boede hos hende her pigen.
0: Ja.
1: Hun var meget introvert.
0: Okay.
1: Så hun var ikke særlig god til at snakke, og forældrene, de kunne heller ikke engelsk.
0: Så det har været en spændende oplevelse, kan jeg næsten for det.
1: Jeg fik i hvert fald øget mit spanske, så meget kan jeg i hvert fald sige.
0: Det var også det, der var meningen med det.
1: Ja, lige præcis, så på den måde har det været godt.
0: Så på den måde har det været fint nok. Og så har du været hjemme til teoriprøve også, ved jeg.
1: Ja, det er rigtigt, det var op til i går.
0: Vi skal jo høre, hvordan det går med de kørekort. Ja.
1: Ja. Jamen, jeg fik 2 fejl, så jeg bestod.
0: Sådan.
1: Første hug.
0: I første hug.
1: Ja, så venter køreprøven bare.
0: Uha, hvornår er det?
1: Det her senere på måneden.
0: Det er senere på måneden. Det glæder vi os til at høre mere om. Yeah. Er du ellers klar til det royale besøg her på fredag?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg skal da lige ned og se.
0: Du skal også ned og se alligevel.
1: Ja.
0: Du skal ned og stå og lure hernede.
1: Det tænker jeg, jeg skal. Jeg har nogle venner, som også gerne vil med. Så vi kommer til at stå hernede, når de kommer.
0: Det kan være, Jan Bjergum, han sender dig i arbejde, for han skal jo stå herude også. Ja. Så det vender vi til.
1: Det vil overraske mig, hvis han ikke satte mig i arbejde.
0: Hvis ikke han sendte dig i arbejde, ja. Det plejer han jo, for nogle gange har han en med det. Ja. Nå, vi skal have musikken videre her til eftermiddag. Der venter Thurman og Blomster, og her Maroon 5 og Christina Aguilera. Vi skal lige have gang i moves'ene her, så det er onsdag eftermiddag. Moves like Jagger.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
2: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lidt fotovogner at være opmærksom på Herningvej ved Tvis, og så også på rute 13 på hovedvejen ved Ålstrup, og så er der også over i Nykøbing på Limfjordsvej. Og så er der også opsat en midlertidig lysregulering på rute 16 hele tre forskellige steder, nemlig i Dagbjerg, i Skave og så ved Mønsted Skole. Og der er også opsat lysregulering ved Brødbækvej ved Vam, der lige giver lidt forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Efter Søndetise mod færgen på Sundsørevej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er der også Drøvden mod Vinderup, der er spærret frem til den 14. november. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal have med, vil du give mig et appej om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, gør forsigtig,

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom og vær med, når kongeparret gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Græskarle, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
9: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
10: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lau.

Jonah Blacksmith, og med det, så er der deres eneste hitter her, så jo Dancing, og de havde jo knap nok fået pakket teltet sammen, før de altså var klar med en række filmkoncerter igen her til vinter, hvor det tætteste her på skibet, de kommer, det er Viborg, og så også Thisted, hvis det er, man vil lige køre efter det, men man skal tro, at man skal til at være hurtig ude, hvis man skal have billetter til de her koncerter. Musik på vej til dig fra Sienna Sparrow, og lige her, der skal vi have et genhør med Avicii, og det er den her Addicted to You.

Simple Minds og genhør med Don't You Forget About Me onsdag eftermiddag her på Radio Skive. Hvor der har været en varm velkomst til de nye på Skive Kaserne. Og så er flertallet nu også vedtaget budgettet ved Skive Kommune. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Lidt gratis og lige når du har tid til det. Og lige her, Malte Ebert i din radio og sæt det fri.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene.
0: kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home.dk.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Tirsdag aften blev budget 2027 vedtaget i Skive Byråd af et flertal bestående af Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Kommunen har siden 2021 ekstraordinært indfriet gæld for 266 millioner kroner, hvilket har reduceret udgifter til renter og afdrag betydeligt i de kommende års budgetter. Jeg er rigtig glad for, at vi lykkes med at lande et budget med store anlægsinvesteringer, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at kommunen står et stærkt sted økonomisk, fordi byrådet gennem mange år har prioriteret ansvarlig økonomistyring og nedbringelse af gælden. Det betyder, at vi nu kan investere markant i både udvikling og velfærd, uden at bringe den økonomiske balance i fare, slutter borgmesteren. I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kommune. Arrangementerne var for de nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, naturkultur, kultur og fællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Danmarks fængsler vil se uddannelsen af fængselsbetjente fra Kosovo igennem. Meldingen kommer efter, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel i København. Danmarks fængslers direktør Ina Eliassen understreger, at man hidtil har haft gode erfaringer med fængselsbetjente fra Kosovo, der er i Danmark for at blive oplært, inden der skal være danske fængselspladser i Kosovo fra 2027 eller 2028. Vi regner med, at det her er en enlig svale, fordi det er så anderledes end det, vi ellers har set, siger hun.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Der er opklaringen på vej til os her i løbet af eftermiddagen, så får vi en temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag 10 jævn vind fra øst. Til aften og nattetid, der får vi stedvis lidt regn, men ud på natten mere udbredt regn, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader til nat og en svag 10 jævn vind fra sydøst. De lokale temperaturer, vi er på 13 grader i Lime, Vinderup, Skive og Stoholm, og så er der 14 grader i Breum.

Ja, du sprakker herfra Rasmus Sebak og søn. Og så er vi ellers også i gang med endnu en time af din eftermiddag her en onsdag, hvor jeg også lidt senere får besøg af Amalien, som jo her i morges blev ringet op af Jan Bjergum, da hun altså har vundet den her overrækning af en buket til dronning Mary. Vi skal lige høre lidt mere om, når hun lige er kommet lidt mere på plads nu her, og har fået det lagt ned. Men lige her, der skal vi have fat i Matoma og Notorious B.I.G. og All Thing Back. Now check this shit, I got the pack of rough riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Carr Smith, I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make the kid

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
4: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
5: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
15: Olli fra Gims. Læg en besked.
16: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth

Vi var tilbage i 90'erne her sammen med Six Was Nine og Drop Dead Beautiful her onsdag eftermiddag. Lige om lidt, så skal vi også have ugen til tester med, som jo kommer fra Madonna og Charlie XCX. Det er Dance Terrier After Hours. Det er her efter Mathias Rank og Freda Sarjame. Og den her, der hedder To Lanterner. God eftermiddag.

0: Alcazar, This Is The World We Live In, her på en onsdag eftermiddag på Radio Skive. Husk også, at vi skal have dagens fyraftenshit med her lige omkring kl. 16.15. Har du et forslag til, hvad vi skal høre i dag, ved du hvad, send mig et forslag allerede nu på sms'en 2639.000. Hvis du lige har en sang, hvor du lige tænker, åh ja, den kunne jeg godt tænke mig at høre, når jeg kører hjem fra arbejde. Afsted med det til mig, du kan også benytte vores Snapchat, der hedder vi Radio Skive i et ord. Lige på et øjeblik, så skal vi også have noget mere musik med til eftermiddagen, og det bliver fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så tror jeg også, at Amalia, hun lige straks kigger forbi studiet. Hun er ved at få taget billeder i øjeblikket. Og det var jo hende, der i morges vandt den her overrækning af buket til dronning Mary nu her på fredag. Vi skal lige høre, om hun lige er landet i det hele. Hun blev noget overrasket og var nærmest ved at give sig til at græde her i morges, da Jan ringede til hende. Det er alt sammen lige straks.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
3: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
4: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
6: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
7: Nu vil du rive i papir og vinde et
6: hug. Hugorm.
7: Hold om mit hår.
6: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
7: Jeg elsker kun dig.
8: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
9: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakkede om.
8: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
10: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
11: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
12: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
13: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
14: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk. Eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel med Højslev.
15: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
16: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
17: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
18: Are you ready? Radio Skive. Din station

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu der har jeg også fået besøg i studiet af Amalie, som Jan Bjergum jo ringede til i morges. Amalie, du blev den heldige vinder af den her konkurrence, hvor du skal overrække en buket til dronning Mary.
1: Ja.
0: Du var sådan helt væk der fra morgenen af, og ikke helt vidste, hvad du skulle sige, og hvad ben du skulle stå på. Har du fået sundet dig lidt i løbet af dagen her?
1: Ja, det har jeg. Man skulle lige nå at få det ind og sådan tænke, ej, var det virkelig mig, der lige vandt den?
0: Hvordan har det været? Hvordan har dagen været i dag? Også i skolen, tænker jeg på.
1: Altså, jeg vil sige, der på morgenen af, der så jeg meget glad ud i forhold til, at man skulle tage i skole. Så jeg vil sige, det gik da lidt svært med, at man lige skulle ikke sige det til nogen.
0: Ja. Hvorfor er det her med kongehuset? Det betyder så meget for dig.
1: Jeg ved ikke, altså jeg tror bare, det altid har sagt mig noget, siden jeg var lille, uden sådan helt at have den. Altså sådan, ved hvorfor. Jeg synes bare altid, det har været fascinerende.
0: Er det den der prinsessedrøm-ting?
1: Ja, det tror jeg da måske lidt. Altså det er da meget, ja, altså meget fint og sådan meget, altså idyllisk på en måde.
0: Vi har hørt lidt fra din mor af, at du har lidt en drøm om, at skal være et eller andet, hvad er det, noget kammerpige for Josefine, eller hvad er det, med den stil der?
1: Det var da jeg var lille, der var min største drøm at blive hofdame for prinsesse
0: Det var sådan,
1: Isabella.
0: Det var. Ja,

0: tendens til på fredag.
1: Det er jo nok at give på katten også, sådan, og så for over, den store ære.
0: Og så ud over det?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, måske nu bare få hele oplevelsen ind.
0: Ja, nu kommer du helt tæt på den her gang. Har du været det før?
1: Altså, jeg har jo været over og set, da kongen blev kronet. Men der kan man nok også sige, der stod der lidt pavstand med en masse andre.
0: Med en masse andre mennesker, ja.
1: Ja.
0: Og ud over det, har der været flere ting, du har været til?
1: Ja, altså jeg har også været oppe og set, at han fyldte 50. Også et par gange, når dronningen har haft fødselsdag og sådan noget. I Aarhus.
0: Så du har været meget afsted til sådan nogle ting her rundt omkring?
1: Ja, jeg tror bare, det har været lidt hyggeligt for os familie at sådan lige tage rundt og sådan opleve lidt dansk kultur.
0: Så det er sådan en familieting?
1: Ja, det kan vi vel godt lidt sige.
0: Så du har mor og far til at køre med dig, kan jeg næsten regne
1: ud. Ja.
0: Når du siger, at nu skal vi afsted, så kører de bare med.
1: Yes.
0: Nu skal du ikke så langt den her gang. Det bliver rigtig spændende, ved du hvad, det glæder vi os til lige at følge med i på fredag. Vi kan jo næsten stå herfra og kigge ud til dig.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Det gør det. Ved du hvad, held og lykke med det på fredag, Amalie.
1: Tusind tak.
0: Og tillykke endnu en gang.
1: Tak for det.

på Radio Skive. Vi er små 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang kl. 16. Husk på radioskive.dk, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, og der kan du læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om, at forpakningen af Skive Teater skal i udbud igen, og så er det også tid til den årlige Æblefestival i Rødding. Og lige her, der er der mere musik til eftermiddagen, og det er lige nu fra Medina og For Altid.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det kunne være gået helt galt, da der tirsdag formiddag blev anmeldt brand på Flextrim i Glyngøre. Det var en ansat, der opdagede, at der var flammer i udsugningsanlægget. Han gik straks i gang med at slukke ilden, samtidig med, at der blev ringet efter politi og brandvæsen. Da vi ankom, var ilden slukket, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at det var billigt sluppet med sodskader på udsugningen. Rørene løber gennem hele fabrikken, så det kunne være gået helt galt. Der har natten mellem mandag og tirsdag været indbrud i en villa på Åkærsvej nær Breum. Der er tale om en villa under renovering, så der var sat en plade for den ene dør. Den har tyvene taget af, hvorefter de har haft adgang til hele huset. Der er stjålet to skruemaskiner med ekstra batterier samt en borehammer. Der er ikke sat værdi på kosterne, oplyser lokalpolitiet i Skive. Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på politiopdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer endvidere, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I løbet af eftermiddagen, der kommer det til at klare op, og så får vi temperaturer her mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra øst. I aften og først på natten, stadigvis lidt regn, og senere ude på natten mere udbredt regn, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader til nat og svag til jævn vind fra sydøst. De lokale temperaturer lige nu 13 grader i Lime, Vellerup, Skive og Stoholm, og så 14 grader i Breum.

Alex Warren og Passenger. Og så er vi i gang med endnu en time af dit eftermiddag her onsdag. Jeg er Kenneth og er med dig et par timer nu her frem mod klokken. Den bliver 18, så den lige her til at fyre aftenstid og på vej hjem over med mere musik. Hvor vi også lidt senere skal en tur forbi Skive Trav. Der er nemlig løb i aften. Det skal vi høre lidt nærmere om lidt senere. Og så skal vi også forbi en opdatering fra sportsnyhederne. Og så skal vi have dagens fyraftensit med. Har du et forslag til, hvad vi skal høre? Kom med det på sms'en 26.39.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Men i den der skal vi lige forbi Thor Farlow, vidt og vejr. Og her der er det Megan Trainer are all about that base.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i eg eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
5: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
17: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Du lytter til Radio Skive.
21: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
22: Og ude i trafikken.
0: Der skal vi lige ud og have et status på fotovogne derude. Rute 13, Hovedvejen i Ålstrup. Der er også en på Herningvej ved Tvis, og så på Præstbrovej i Østerjølby på Mors. Og så er der også noget midlertidig lysregulering sat op hele tre steder på Rute 16 i Dagbjerg, i Skave og så ved Mønsted Skole. Og også midlertidig lysregulering sat op på Brødbækvej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så på grund af fjernvarmearbejdet er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og efter Sønnetise mod færgen på Sundsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er der også Drøvden ved Vellerup, der er spærret frem til 14. november. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have med her, vil du give mig et par om det på sms'en eller via Snapchat. Og det bringer os også frem til dagens fyraftensit, hvor Heller Jette har skrevet til mig, at vi varmer op til Apaka-koncerten i parken nu her på lørdag. Jeg er måske en lille smule misundelig. Bare lige lidt. Jeg vil i hvert fald ønske jer rigtig god tur med det, og så om ikke jeg lige kunne finde en med Apaka, og det kan jeg. Et sted, hvor vi de første, den sætter der på fyraften med i dag. God tur, og kør forsigtigt.
21: Dagens fyraftensæt. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og så skal vi lige ud en tur i trafikken igen, for jeg har fået flere meddelelser nu her. Der er lidt kaos ude ved rundkørslen derude ved Dommerby, der hvor man er ved at bygge den her nye Rema-butik. Så der skal du nok lige have lidt ekstra tålmodighed med, for der er lange køer på begge sider. Og det, jeg har fået oplyst også her, det er, at der er spærret i den østgående retning. Og der skulle altså være skiltet med noget omkørsel derude også. Men have lige ekstra god tålmodighed med derude lige nu. Lang kø altså på begge sider. Og endnu en gang god tur, og kør nu forsigtigt. Og så har vi ellers også musik på vej fra The Benefits. Vi skal også have en opdatering fra sportsnyhederne. Og lige her, ja, der får du Alan Walker, Benjamin Ingrosso og Man on the Moon.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En 10. plads i 1. division er ikke tilfredsstillende i Kolding IF, og det fik klubbens ledelse til at fyre cheftræner Jonas Kamper. I dag har Kolding præsenteret Jonas Kampers afløser. Ny træner i Kolding bliver Karl Marius Aksum, som har været uden job, efter han blev fyret i svenske Mjelby. Nu får den norske træner chancen i Kolding, hvor han altså afløser Jonas Kamper, der nåede 22 kampe i spidsen for Koldings første hold. Kolding IF spiller bundopgør i weekenden ude mod Hobro. Der er intet, der kører for det tyrkiske landshold for tiden, og det har nu kostet landstræner Vincenzo Montella jobbet. Tyrkiet kom ikke videre fra sin gruppe under VM, og nationen har nu tabt samtlige 4 kampe i Nations League. Senest tabte Tyrkiet med 3-1 til Italien. Montella overtog det tyrkiske landshold i 2023 og nåede at stå i spidsen for Tyrkiet i 40 kampe. Siden sin landsholdsdebut i 2015 har engelske Harry Kane sat den ene rekord efter den anden, og tirsdag aften blev den 33-årige angriber spiller nummer 2 til at nå 125 kampe for det engelske landshold. Det er 36 år siden, at legendariske Peter Shilton spillede sin landskamp nummer 125, og nu er der altså 2 med engelske pas, som har opnået denne bedrift. Harry Kane er også den suverænt mest scorende spiller på Englands landshold gennem tiderne, og i aftes satte han yderligere 2 scoringer ind på kontoen i Englands 3-0-sejr over Tjekkiet. Harry Kane er nu oppe på i alt 91 scoringer i den engelske landsholdstrøje.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
3: Nu vil du rive i papir og vinde et
2: hukorm.
3: Hold om mit hoved.
2: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang, det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
4: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
8: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
9: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
12: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
13: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
14: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
15: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.

0: fortælle mig.
1: Ja, det er ham, den uartige Christoffer, der ringer om natten, og det gjorde han også lige her, og så endda på en onsdag eftermiddag her på Radioskive. Der er løb på Skivetag i aften. Ole Sjælland fik en snak med Peter Artenskjold om, hvad der kommer til at ske derude, og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter en klassiker fra 90'erne. Her er det Sixpence None the Richer og Kiss Me. God eftermiddag.

0: Klokken 17, der er der trav på Skive Travbane, og jeg har ringet til direktør Peter Artenskjold. Hej Peter.
1: Hej, hej.
0: Hvad er det, der skal ske i dag?
1: Jamen, vi skal have endnu et fantastisk travløb ude på Skive Travdagen ved 6-5 dage, så det tegner godt.
0: Og det bliver også nogle rigtig gode løb, kan I forstå?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan forvente. Der er i hvert fald fine fyldte felter og masser af gode heste i dag.
0: Og hvad med forplejningen derude? Er den også god, som den plejer at være?
1: Det er den i hvert fald. Der er åben alle de steder, der plejer at være, både i restaurant og under.
0: Så generelt en spændende dag, hvis man kigger ud til Skive Trav.
1: Jeg vil sige, man går glip af noget, hvis man ikke kigger forbi.
0: Okay. Jamen, den opfordring, den er her med at give videre.
1: Tak for det.
0: Og så må du have en god dag og held og lykke med travet.
1: Jo, mange tak. Come on! En station. Mere musik. Radio Skive.

Farm Animals og Don't Play. Og så har vi også 10 minutter fra en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang, når klokken den bliver 17. Husk på radioskive.dk. Der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Og lige her, der er der mere musik, der lige følger os på vej. Blandt andet her fra Harry Styles og American Girls. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95, Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Tirsdag aften blev budget 2027 vedtaget i Skive Byråd af et flertal bestående af Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Kommunen har siden 2021 ekstraordinært indfriet gæld for 266 millioner kroner, hvilket har reduceret udgifter til renter og afdrag betydeligt i de kommende års budgetter. Jeg er rigtig glad for, at vi lykkes med at lande et budget med store anlægsinvesteringer, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at kommunen står et stærkt sted økonomisk, fordi byrådet gennem mange år har prioriteret ansvarlig økonomistyring og nedbringelse af gælden. Det betyder, at vi nu kan investere markant i både udvikling og velfærd, uden at bringe den økonomiske balance i fare, slutter borgmesteren. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Fursundegnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Fursundegnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. For projektet begyndte 1. september og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugeres behov, kulturhusets funktioner, profil, organisation, drift, økonomi, samarbejde og finansiering. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som indgår i det videre arbejde. En 31-årig mand er i dag ved Københavns Byret blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der senere afgik ved døden. Det var ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni i år, hvor der blev vist en VM-kamp, at volden fandt sted. Manden er desuden blevet idømt et nattelivsforbud, der gælder i et år. Den 31-årige har erkendt sig skyldig i tiltalen. Der kommer alligevel til at være fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har på et møde i dag enstemmigt besluttet at følge en indstilling fra det udenrigspolitiske nævn om, at tidligere nævnsmedlemmer ikke skal have mulighed for at blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og et borgerforslag imod anonymiseringen har tidligere fået 50.000 underskrifter. Her i eftermiddag blev HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense evakueret af politiet. Nu har det vist sig, at en overfaldsalarm ved en fejl blev udløst. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Der er ingen fare på færre, men vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer, lyder det fra Fyns Politi på Politiupdate.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I aften og i nat mest skyende, stedvis regn, og så temperaturer med 8 og 13 grader, svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne, hård vind eller lokal cooling. Torsdag, første skyde, stedvis regn, men om eftermiddagen der kommer det til at klare op vestfra med tørvejr og nogle eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 12 og 15 grader. I dagens løb falder det til mellem 9 og 12 grader, og så en svag til frisk vind fra nord og nordvest ved kysterne, hård vind eller stedvis cooling. Og de lokale temperaturer, der er vi på 13 grader i Lime, Vittorp, Skive og Stoholm og 14 grader i Breum.

0: midt i, når der lyser i mørke. Og så var det også Ariana Grande her, Hey That I Made You Love Me. Vi er i fuld gang med den sidste time af din eftermiddag her onsdag. Jeg kender dig med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der er Katrine også lige med igen. Vi skal lige have en snak om årets julekalender på TV, for det er nemlig kommet frem nu her, hvad det er, vi skal se. Og derudover, så skal vi også have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og lige om et øjeblik, så er der også mere musik klar til dig, og det er der fra Katinka, og det er kogeplade lige straks.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest og mulighed for opbevaring til kun 385 kr. Per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
6: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
7: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
10: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskel.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kr. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kr. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kr. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kr. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.
17: Skal vi?

0: bringe vand.
1: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
2: 7. oktober. Jeg har en enkelt historie til dig i dag, der er fra 1995. Det var her, hvor Alanis Morissette, hun nåede førstepladsen på den amerikanske albumliste med sit tredje album, Jagged Little Pill. Og pladen, ja, den indeholdt altså også 6 succesfulde singler herunder Ironic, You Learn, Hand in My Pocket og Head Over Feet, og endte med at blive et af de bedst sælgende albums nogensinde af en kvindelig kunstner med et salg på over 30 millioner eksemplarer.
1: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

onsdag eftermiddag på Radio Skive, her med Arash og Sean Paul og See Makes Me Go. Vi er på vej med en opdatering fra sportsnyhederne, hvor der blandt andet er mere om, at Kolding IF, som jo for nylig fyrede deres træner, har i dag præsenteret en ny. Hvem det er, ja, det får du svaret på her efter Lucas Graham og To Know A Girl. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En 10. plads i 1. division er ikke tilfredsstillende i Kolding IF, og det fik klubbens ledelse til at fyre cheftræner Jonas Kamper. I dag har Kolding præsenteret Jonas Kampers afløser. Ny træner i Kolding bliver Karl Marius Aksum, som har været uden job, efter han blev fyret i svenske Mjällby. Nu får den norske træner chancen i Kolding, hvor han altså afløser Jonas Kamper, der nåede 22 kampe i spidsen for Koldings første hold. Kolding IF spiller bundopgør i weekenden ude mod Hobro. Der er intet, der kører for det tyrkiske landshold for tiden, og det har nu kostet landstræner Vincenzo Montella jobbet. Tyrkiet kom ikke videre fra sin gruppe under VM, og nationen har nu tabt samtlige 4 kampe i Nations League. Senest tabte Tyrkiet med 3-1 til Italien. Montella overtog det tyrkiske landshold i 2023 og nåede at stå i spidsen for Tyrkiet i 40 kampe. Siden sin landsholdsdebut i 2015 har engelske Harry Kane sat den ene rekord efter den anden, og tirsdag aften blev den 33-årige angriber spiller nummer 2 til at nå 125 kampe for det engelske landshold. Det er 36 år siden, at legendariske Peter Shilton spillede sin landskamp nummer 125, og nu er der altså 2 med engelske pas, som har opnået denne bedrift. Harry Kane er også den suverænt mest scorende spiller på Englands landshold gennem tiderne, og i aftes satte han yderligere 2 scoringer ind på kontoen i Englands 3-0-sejr over Tjekkiet. Harry Kane er nu oppe på i alt 91 scoringer i den engelske landsholdstrøje.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab?
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
6: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
7: Nu vil du rive i papir og vinde et
6: hår. Hukorm.
7: Hold om mit hår.
6: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
7: Jeg elsker kun dig.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
11: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
12: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
11: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
13: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
14: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
15: Camping, den frie ferieform.
14: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
16: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
17: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
18: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu, der har jeg faktisk også lige Katrine med i studiet igen. Hej Katrine.
1: Hej Kenneth.
0: Nå, Katrine, det er snart jul.
1: Ja.
0: Er du sådan begyndt at se, at butikkerne faktisk er begyndt sådan at sætte juleslik og julekalender ud nu?
1: Jamen det var faktisk lidt sjovt, fordi i dag, der var jeg over i 365 sammen med to af mine venner.
0: Ja.
1: Og der så vi, der bare stod julekalender og alt muligt juleslik og alt muligt, så vi tænkte, jeg har godt tænkt over det.
0: Skal du lige have nogle skumjulemænd, og så en...
1: Altså, jeg overvejede det. Jeg overvejede det virkelig lige at købe det til dansktimen.
0: Og en lille chokolade julekalender.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Og apropos julekalender. Julekalender på tv, det ved jeg, det elsker du lidt, Katrine.
1: Ja, det synes jeg er så hyggeligt. Specielt, når man tager og ser det med familien.
0: Det
1: synes jeg,
0: det... Og det er en familietradition hjemme, ved jeg, ved jeg.
1: Det er det.
0: Ja. Og i år kommer der jo hele to nye julekalender at kigge på.
1: Yes, vi glæder os i hvert fald rigtig meget.
0: På DR, der kommer der jo den her, det store juleeventyr.
1: Ja.
0: Den er der jo mange, der har lidt store forventninger til.
1: Jeg glæder mig også meget.
0: Og i dag er det kommet frem, at det er Sofie 1998, der synger titelmelodien til den der julekalender.
1: Det bliver godt.
0: Og nummeret er produceret af Joey Moe.
1: Okay, det bliver godt.
0: Det kan næsten ikke blive dårligt.
1: Lige kan præcis, det kan det ikke.
0: Og normalvis så plejer DR jo også lige at åbne op for deres store julekalenderarkiv inde på DRTV, så man lige kan streame en hel masse af deres gamle.
1: Ja, jeg tænker, at jeg skal sidde og se Pakken igen i år. den tager jeg hvert år.
0: Den skal du se hver år.
1: Lige præcis, det er tradition. Det er mig, der sidder på mit værelse lige med en skål popcorn eller et eller andet juleslik, hvad jeg lige kan få frem, og så den, der bare kører.
0: Og på TV2, der har de faktisk også kommet med, med dem, som de kommer til at sende her hen over julen her. For allerede til november, jamen der kan man allerede streame to julekalendere inde på TV2 Play.
1: Ja, hvad for nogle er det?
0: Du kan få lov at få gensyn med juleønsket.
1: Ej, den elskede jeg, den blev sendt. Det var sådan, altså det var helt vildt.
0: Og tilbage fra min ungdom havde jeg der sagt, alle tiders jul fra 1994
1: med Pyrus.
0: Ja, det er Pyrus.
1: Ej, det skal jeg også se. Det er lang tid siden.
0: Så har TV2 jo også haft en nyere tradition med lige at sende en gammel julekalender også om eftermiddagen i december.
1: Ja.
0: I år, der kommer Ludvig og julemanden.
1: Okay, den skal jeg også sidde og se.
0: Den skal
1: jeg
0: også se.
1: jeg er allerede op på for mange julekalendere, kan jeg godt mærke.
0: Og så har de jo så altså også en ny julekalender på programmet. Det er i Nissernes Tjeneste. Den bliver lidt interessant, tror jeg. Det er lidt sådan noget, om det bliver sådan noget... James Bond-agtige med nisser.
1: Nu må vi se.
0: Hvad det ender med, fordi det er i hvert fald både nisser og børn, der er sådan her hemmelige agenter.
1: Spændende.
0: Ja, det er spændende. Og traditionen tro, både TV2 Charlie, gensyn med, gæt hvad?
1: Er det The Julekalender?
0: Lige præcis.
1: Det er fantastisk.
0: Og så i øvrigt også på TV2 Echo, der kommer der også lige en ny udgave af 24 stjerners jul, der med Melvin.
1: Det bliver godt.
0: Plejer vi også at se det?
1: Ja, det plejer vi også. Det er også en tradition.
0: Det er også en tradition. Godt sammen. Og så kan vi faktisk allerede nu glæde os også til 2027, for TV2 har meddelt. Der kommer en tredje julekalender med Valde.
1: Selvfølgelig gør der
0: ja,
1: det.
0: Ja, selvfølgelig gør der det.
1: Det bliver også godt.
0: Så der er masser af julekalender at kigge på tv, og så tænker jeg også, at vi kommer til at spille rigtig meget julemusik her på Radio Skive.
1: Jeg glæder mig allerede.
0: Sådan.
2: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen. Radio Skive.

fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer, men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Ja! Mere musik på din station. Det her er Radio Skive.

ATB's gamle klassiker fra 90'erne, 9 p.m. Till I Come, ja, den blev taget op igen for nogle år siden af Tropic og A7S, og så kom der jo vokaler på den, og så kom den til at hedde Your Love 9 p.m. Og dermed, så er vi også ved vejs ende her for din eftermiddag her onsdag. Jeg er Kenneth, og vi siger tusind tak, fordi du lytter med, og så er jeg allerede tilbage igen i morgen til de morgenfriske fra klokken 6 til 10 med din morgen. Og det er jo fordi, at Jan Bjergum, ham sætter vi ud i KCS, hvor der er seniormesse, så det er meget passende, at det er ældste vært, vi sender derud. Kasper Bach, ham kan du også komme i selskab med her efter nyhederne kl. 18. Han sørger for masser af hygge og mere musik, helt frem til klokken den bliver 24, så hold den lige her på Radio Skive. Og så er jeg ude for nu sammen med Albert Heat og Darlin, hvor vi lige tager på jagt efter et lille hus i Jylland, og så må du have en rigtig dejlig onsdag aften. Hej du!

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Fursundegnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Fursundegnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. For projektet begyndte 1. september og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugeres behov, kulturhusets funktioner, profil, organisation, drift, økonomi, samarbejde og finansiering. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som indgår i det videre arbejde. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider, der er noget for hele familien. I blandt andet Æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste af aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte, under halvtag eller indendørs. To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Geil, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhus Bugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhus Bugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri, DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I nat får vi regn med temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, der lokalt kan være kraftig, men i løbet af dagen tør vejr med nogen eller en del sol mellem 11 og 15 grader.

Nick og Jay med KBH. Tak til din eftermiddag og 18 nyhederne. Nu gælder det altså onsdag aften. Vi er sådan halvvejs gennem arbejdsugen. Det er meget godt, hvis du er en af dem, der glæder dig til weekenden. Jeg hedder Kasper, tager dig med frem til midnat, hvis du vælger at blive hængende, og byder dig lige nu på Mika med Relax. Take it easy. Velkommen indenfor.

0: tilbage. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabineskutere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Scarlet Pleasure, den danske gruppe, gav os her What a Life. Radio Skive.dk byder altid på frisk nyt fra ind- og udland. Alle de lokale nyheder, dem finder du altså på vores hjemmeside. Og dem kan du tjekke ud døgnet rundt helt gratis. Der er musik fra Ray lige nu. Og Where's My Husband's?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 3-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle mæthjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af Fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
4: Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
11: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
14: Nu vil du rive i papir og finde et
13: hukorm.
14: Hold om mit hår.
13: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
15: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
16: Håndværker, så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
17: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
18: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
19: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Og ja, kan du huske den? Two can play that game. Tak til Bobby Brown, sneser med her onsdag aften. Du lytter til Radio Skive. Med en duet lige nu mellem to danske stjerner. Malte Ebert er den ene, Mumle er den anden. Og sangen hedder Vagabund. Lyder sådan.

Avicii og Hello Black med S.O.S. Jeg hedder Kasper. Jeg har friske nyheder klar klokken 19 og en vejrudsigt. Og giver der musik fra Danmark lige nu? Danmarks have, som man kalder Fyn, der finder man mø, som er at give os Final Song. En af vores helt store eksportvarer her i Danmark.

0: tusindvis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Producenten af fiskepålæg Amanda Seafoods har tilbagekaldt tuber med Amanda makrelkreds i tomatsovs. Der kan nemlig være metalstykker i fisken. Det tuber produceret den 26. maj, 10. august og 21. september og med et års holdbarhed. Tuberne er blevet solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen 365 Discount, Føtex, Bilka, Netto og ABC lavpris. Kasser eller returnere produktet, oplyser Amanda Seafoods.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.

Mr. Know It All, han har stor succes med singlen her i øjeblikket, den kære Teddy Swims. Tak til 19-nyhederne, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Kasper Bak, har tænkt mig at blive hængende frem til midnat og spiller lige nu den her fra Nathan Gosham, der hedder Thinking About It. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
2: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Så er vi altså tilbage i 90'erne og have fat i gruppen, der kunne få teenagepigerne til at skrige af glæde. Take That. Det her, det er Back for Good. Og så er det tid til musik fra Thy-drengene, Jonah Blacksmith, der har hjulpet på vej af Magdas. Du får Saw You Dancing. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
11: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
12: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
13: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
14: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabineskutere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
15: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Sæt det fri fra Malte Ebert. Radio Skive, din station med mere musik døgnet rundt. Også de gode gamle. Vi skal for eksempel tilbage til starten af nullerne. Lige nu sammen med gruppen Texas fra Skotland, som egentlig havde deres største succes helt tilbage i 80'erne. Men der kom lige den her, skal vi kalde den, efter nøler i starten af nullerne. Den hedder Inner Smile. Skru lidt ekstra op for radioen og nyd den på sådan en onsdag aften.

I kigger på, hvordan det hele det er stadig, så tænker man, what? Men det er simpelthen bare Baby, der er præsenteret af Baby Bites. Her på Radio Skive, stille og roligt på vej mod klokken 20 og friske nyheder. Lige nu, der er det Sam Smith og Naughty Boy, de synger la la la la.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende

0: Online Casino. Alt samlet et sted. Kambubet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
17: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.

9 mm fra The Minds of 99. Tak til nyhederne, og tak til dig, fordi du lytter med. Det er jeg super glad for. Jeg hedder Kasper, kvitterer med nok en af Danmarks bedste duetter nogensinde, i hvert fald hvis du spørger efter min mening. Jeg ved godt, musiksmag jo er individuelt, men den her, den er ikke mindre end fantastisk. Nephew og Marie K. og Gå med dig. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake her på Radio Skive onsdag aften. Vi skal se lidt frem i tiden frem mod Skive Festival 2027, når det engang har tænkt sig at blive sommer igen. For der er allerede de første navne på plakaten. Det er ingen mindre end Christoffer, Sonny Hookworm, og så er det ham her, Thomas Helmi. Han giver os et af hans helt store hits på dansk. Han har nemlig haft stor succes både på dansk og på engelsk. Men herfra, det dansk sproget, får du dagen efter dagen derpå. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner til næste.

0: Den for galt, hva'?
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
3: 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskel.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
12: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.

Portugal fra Benjamin Hav og resten af familien. Tak til nyhederne. Tak til dig, fordi du lytter med. Du lytter jo til Radio Skive, hvis du skulle være i tvivl om verden her ved mikrofonen. Ja, han hedder altså Kasper Bak og hænger på frem til... Vi rammer midnat. Nal Horan lige nu. Det her, det er Slow Hands. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden af Nordlys.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Det er produceren Timbaland, der er hjulpet på vej af sangerne Nelly Furtado og Justin Timberlake. Give it to me, et blik tilbage i nullerne. Du lytter til Radio Skive, tid til Christoffer, som er en af de tre, der allerede er offentliggjort på plakaten til Skive Festival 2027. Her ringer han om natten.

0: FM.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Benny Blanco, Khalid og Halsey med East Side, stille og roligt på vej mod klokken 22 og aftens sidste radioskive nyheder. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage om et øjeblik. Nicolas Jay ruller allerede her i baggrunden. Det er What's Left of Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drøm.

0: sommerophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.

Jonah Blacksmith, og kender du det? Tak til nyhederne, som er tilbage i morgen tidlig, når klokken er 6, og så ved de lokale nyheder. Og de lokale nyheder, dem kan du i øvrigt døgnet rundt læse helt gratis på vores hjemmeside. Den hedder radioskive.dk. Jeg hedder Kasper Bak, og ham her hedder Noah, og giver os over byen. Ja, det var frygtelig mange navne. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Skive Folkeblad. Lokal med vilje.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Marstein og Tobias Rahim savner et menneske. Husk at følge Radio Skive på de sociale medier. Vi vil så gerne have, at du er med, og du fanger os både på Facebook, Instagram og Snapchat. Thomas Helmig lige nu med Malaga. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk.

0: i dag. Velkommen i 3F.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kr. Oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kr. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kr. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 23. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.

Hampenberg, som jeg rent faktisk havde fornøjelsen af at opleve live i lørdags. Her sammen med Rune Rask, Blæster Back to Back naturligvis. Det er deres gamle hit, som hedder En som dig, der har fået nyt liv. Jeg hedder Kasper Bak. Velkommen til det absolut sidste af denne onsdag aften med Ola Inter i baggrunden og Speak Out Now.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Det er aldrig kedeligt, når man er i selskab med Panic at the Disco. Det her, det er High Hopes. Jeg hedder Kasper. Tusind tak for i aften. Jeg er tilbage i morgen, hvis du har lyst. I morgen torsdag, når klokken er 18. Det her, det er One Direction og The Story of My Life.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå,

0: Den her gang har man bedt mig sige, at Acer har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ace, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag. K for Kims.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negroamaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er.

0: Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Radio Skive. Station. Lær musik.
11: Radio Skive. Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Radio Skive. Klokken er 01. Din station.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Illibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere

0: Lego.dk. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02.